0: Ой-ой, како рече наша Ана Марија.
1: Ой-ой.
0: То па е некај другачнега. То е знана песем у изведби ансамбла Вилка и Славка Аусника, Планица, Планица, кар је зело примерна песем. Седај ко смо се поговарјали с председником Словенскега друштва Планица, тука је Мелбурну с господом Робијем Пинтарјем, ампак то је в чист другачни изведби. Прозапро, в изведби M&J Remix. Слишали смо лако оригинално Аусеникову мелодију с петјем з дуф, дуф, дуф, дуф в одзадју, то је турбо фолк. За неке терем је то всеч, за друге па се веда. Раја би слишали оригинално изведбо, но то је бла песем за нашо младино, ки послуша данес. Гдо па је младина? Тисти ки смо роени в 70-тих летих, сај некатери ше нас имајо за младино. Наша словенска младина, тукей. Друга и третја генерација, се веда. Лако смо поносни да наша словенска друштва со седај полон мајн под водством друге и третје генерације австралских словенцев. У словенском друштву Мелбун млада Мелиса Фистрич успешно води екипо младих австралских словенцев. Не бом издал колико је стара, ампак еше млада. У словенском друштву Планица смо же данес слишали нашега Робија Пинтарја, ки је севера туке рено Австралије и ни чез 50 лет стар. У словенском друштву Јадран, господ Иван Валенчич, ки је мало старејши, ампак је ше млад, туке роен в Австралији. У словенском друштву Джилонгу, госпа Мелинда Мрак, туке роена Австралије, се веда не смем издат њено старост, кер бомо потем добили урадно притожно писмо из-за Джилонга, да то ни примерно. Лепо здраво, Джилонг, драги джилончани, пријатели, ки послушате то одајо. Ен се ведаше на заднје у словенском друштву Сант Албанс, госпа Марија Матјуз, туке роена у Австралији, ки зело успешно води то друштво. Ен се ведаше на заднје да не позабимо на водителја словенскега мисиона Свети Брато Цирилен Метода у Кјују, Патра Симона Петра Берлеца, ки се ни родил туке у Австралији. Ампак морам все оменит туке у етру.